0: tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo, 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasima i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam sretan put, opreznu i ugodnu vožnju.

0: grada, bez broja bosanska krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka.

Vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića, optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine, uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Oštećeni Miloš Pijević, čija je kuća zapaljena, upućen je na parnični postupak sa imovinsko-pravnim zahtjevom. Advokat odbrane Denis Jakić rekao je, nakon izricanja presude, da je odbrana od početka tvrdila da Duraković nije počinio krivično djelo za koje je bio optužen. On je dodao da je Duraković u pritvoru proveo skoro 2 godine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića. Duraković, koji je državljanin Srbije i Njemačke, optužen je da je kao komandant 43. brigade Armije Bosne i Hercegovine znao za počinjene zločine, a da nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni počinioce. Optužnica ga je teretila za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i to po krivičnom zakonu bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, na čiji prijedlog je potvrđen. Optužnica. Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine. Posmrtni ostaci 3 žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da će ove godine biti ukopana 1 žrtva koja je identifikovana, te 2 žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Posmrtni ostaci 1 žrtve ekshumirani su na lokalitetu Zlatne vode Zvornik u junu 2000. godine. Radi se o posmrtnim ostacima koji su na ovom lokalitetu pronađeni na površini terena. Posmrtni ostaci 2 žrtve, čija identifikacija nije bila moguća, ekshumirani su na lokalitetu Sejfići u septembru 2019. godine. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovoga broja u 58 slučajeva radilo se o masovnim grobnicama. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci.

Vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića, optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine, uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Oštećeni Miloš Pijević, čija je kuća zapaljena, upućen je na parnični postupak sa imovinsko-pravnim zahtjevom. Advokat odbrane Denis Jan...